0: fia. Wawa sankwa mesa. Hey, yehu minyo. Miso media sa. Adomfie.com.
1: Leba sanduri ya pakata ya ba. Hey! Tumi na ya radi ya. Panana! Panana! Panana! Jesus! Panana! Media ya aida. Ah, why am you? Media ya yi. Bemamu. Medina si. Bemamu. Efisa wanu. Anonymous pa chirafu.

Jesus. Ati asifu nyame ani wo wo ni mi nya kopo enedei mi ti mi hu na ma era je wo ni mi kopo enedei.

Adum FM. FM official number one radio station in Ghana. Adum FM. Otutu ni otu nana. Tutu jagu ya we tutu jagu ma. Samu ufiye jo mo chwe nyandabe unen. Asamu radio kikensu densu ya. Odan samu siyomo. Ono otu ya ansana radio station nina ATMB. Akukoni niyo obo ngokuro ko dechera adechi. Ensuro kun Adum FM. Osajefo Adum FM. Chiritwe Adum FM. Sarimuse Adum FM. Mwoneku Adum Odum Ghana nsempa. Afutu kasiebo. Eni nyumpa de tatu se. Enyaya obaya unkuto ono ya adia ya wawo ya un. Adum FM. Kula u radio station akufuneni mpinting.